0: Boca Chá!
1: Cra Boca Chá!
0: Cra Boca Chá! Boca Chá, moro Boca Chá!
1: Boca Chá! Cra Boca!
0: Mga
1: Engal Chá!
0: Mga Duli syuhunkeun supados sabarna kasadayan. Sagala rupi oge kedah. Titih rintih turna setitih. Mangga sigap dibuka kolah. Hege.